うために地元の新聞に掲載した報告に誤って今年の干支の犬ではなく去年の干支の鶏がワッと吠えるイラストを使い技術的なエラーだったと釈明しました。